ملاقاتیں ہوتی رہیں، اظہار محبت ہوتی رہی، پر ملاقات میں شکوے شکایت کے رنگ گھل گئے، روٹنے منانے کا سلسلہ تیز ہو گیا، نزدیکیاں دوریوں میں تبدیل ہونے لگیں، نظریں خفا ہو گئیں، پاردرشی دل پر دھند چھا گئی، گفتگو خاموشی میں بدل گئی، اور پھر زندگی کو اداس رنگ راس آ گیا۔

دنیا آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، لیکن زندگی کبھی ایک سر میں نہیں گاتی۔ زندگی کے تھاٹ پر وویدھ رنگی راگ گائے جاتے ہیں، زندگی کے سمیکرن ڈگمگائے اور پریم راگ اداس راگ میں بدل جاتا ہے۔